0: munin in dia bwe papa obi asawo aya wona bo wuro won to ma dem bo wo bo fro no ah asase po di asie nyakopon ne wo na wa wuro tna ko twi ama se chire
1: ah Jesus.